0: New Crystal Hospital, growing together in good health. Oh, see, dying a drum rare was our board dying so. Company back when I make come for my Siblings Roofing Company. Siblings Roofing Company. Omo the roofing sheet, your friend, Siblings Roofing Sheet, Abba. Na a very credible and reliable roofing company. Siblings Roofing Company, dear pa. Na oko wonwa, they deal in alu zinc and aluminium product. It be self-lock, IBR and IDT, or all roofing accessories. And so, they do caps, they do valley gutters, they do rain gutters, side trims, and special caves. Your Potton Junction on the Kasua Winneba Road. With my friend, it was 0537-794-409. Now, only a Edin Komo Siblings Roofing Company. Omo Bird, you may say, the Honorable Sampine, Abe Kansa, I will studio ha. Mua munim no munim, sir. Na oye mayo Kumasi, NA, or Presa NPP for Ntwabamano, as the first national vice chairperson of the party. Sampine Akwaba, na it's saying.
1: Yeah, new hobby. Bibi aboko there.
0: Adom na unzo eh.
1: Christ Adom empire in experience. Nkwamuni ahodimu de yepa na kadi aka. Ene me ba me di mani hwe na me hu se petro eye 16 series na diesel 18 series no. Afina me fomus rohe na me kokro munira e wo so fise. Ba me has ka kra da mbotom no to petro ni abeshi. Na sema eni ka wo mu ya wo koka. Na end is what say wunia no so beka. But only interestingly, omo piki petro. At 13 between 13 and 14 series in December 2024. And a diesel was between 15 and 16 cities in December, between 14 and 15 cities
0: petrol,
1: in December.
0: 17 and now 14.
1: No, that was December 2024.
0: Ah, okay, okay.
1: And ne, a crossroad. One must see, tell my time, and na no boy, a day, no. Not dollar, no, a was thrown in the no, must dollar, buffo. Must see Ukraine, any Russia, and Tokwa, any COVID, no, I need effect to be our fuel, also. And Tina, Abdentina. If you 13, 14 cities, Aqua could do 17, 18 cities. Anitra. You make a one. But before, me for opportunity now, yes. Main nancrophobia.
0: Okay.
1: And can Canada Pearl Chapter. Chairman, dear Achimai. Only found that Ibrakofiti and Andrew, or say, Assistant Secretary, or say, or call chapter branch. Secretary,
0: okay,
1: and chairperson, Madam Vick, me do mas pa na me call Edmonton so a wa wudi na Mada Tony asi na Mada Obriya Boa,
0: okay,
1: asi na Mada Nketi Anso asi na Nketi Anso the onshedin 3 days ago ni mami Efrim,
0: yes,
1: our Edmonton Obi wuni mi say you are see who me mua. Europe ne America be brave ya no bono ya ko e honum kagri ne ko mu ho na mchi ano na
0: mona
1: me manu amu wa painter you say she so no atap double atap papa so wa atap papa mami no
0: oh okay
1: e no say atap papa
0: oh that's
1: mami no you say there I'm sure so we see because we need two
0: o ko bi another tafo bi o be se
1: na we have a triple say about two na we got three ma min na na say wo mu Esumi, I hope we ye pa obi. Now, where we are, so Thomas, in Babuachi, UK, or to Bethel Radio and TV, almost streaming live.
0: Oh, okay.
1: Almost
0: yeah, Bethel Radio and TV,
1: TV
0: sure.
1: So
0: sure.
1: East London.
0: Sure.
1: Also, they are contacted sure. For a branch organizer.
0: Oh, okay.
1: And Yami and Kano. Almost streaming live on so YouTube, Facebook,
0: yeah.
1: And TikTok.
0: Yeah.
1: And Joby, at some place, I come on more. Is that radio? We said they're gonna phone you.
0: I'm your affiliate for hunting.
1: Ah, okay.
0: Then now, I'm more.
1: And yeah, then they be acknowledge you.
0: Yeah,
1: because better radio and TV, I'm more Island.
0: I'm
1: sure you can phone your branch, no? And no, my chapters, you know, my chill be Piazza. Said what kind, you know, first vice. Chairman, aspiration, Jimu din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din